0: Bio je to Armin Muzaferija u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Sociološkinja Janja Beč Neumann kaže da sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića je organizovana od strane države sa vojnim i religijskim počastima, te služi kao dokaz teorijske postavke da svaki genocidni je zapravo zločin države i njenih institucija.
1: Ovo što se sada, ovo čemu pričamo, o toj sahrani koja je organizovana od strane države uz najviše vojne, religijske počasti. S jedne strane je i dokaz teorijske postavke da je genocid svaki zločin države i njenih institucija. Drugo, pokazuje isto da je poricanje genocida strategija države posle, strategija države i njenih institucija. I to je sad tako nekako jasno, mislim, teorijski je jasno, a praktično pokazuje da smo mi društvo najdublje deformisano vladavinom terora. Tu državnu moć, resurse, kao što su novac, kao što su mediji, kao razne resurse, imaju isti oni koji su te resurse koristili za rat. Znači, njima uopšte nije u interesu. U interesu da se išta pomeri, da se išta promeni. Odnosno, da se stalno drži ta tenzija, to se zove kultura žrtve, večita kultura žrtve, koja traje, mislim, stvarno 600 godina ili

kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Evo, moj prijatelj Ekrem se žali, kaže, pokušao sam 3 puta te nazvati, ne javljaš se. 2. puta pozdrav tebi i svima koji slušaju Bosansko-Hercegovački radio. Hvala ti Ekreme, ne znam šta je, nije mi zvonilo, a pošto je ovdje ton isključen, možda nisam vidio tu lampicu kad je gorila, jer da ne bi mi smetalo kad ovako pričam da sad zvoni neko zvono. Ne znam, da kažem, pokušaj ponovo, nema baš vremena, ali hvala ti u svakom slučaju. Pozdrav iz Malmeja Kišovitog, a sad Indeksi, volim te. Za kraj.

Sa zvukom Santane i kompozicijom Evropa, kao što znate, uvijek se odjavljuje ovaj bosansko-hercegovački radio, a samo ne i ovaj radio, nego često sam i u radio Banja Luci se ovako potpisivao sa ovim Santanom i Evropom. Da kažem, to bijaše sve ovog 13. septembarskog popodneva u 1848. izdanju bosansko-hercegovačkog radija. Od vas se oprašta Miralem Pervizović. Nadam se da je možda bilo za svakog ponešto, da ste zadovoljni i da ćemo se ponovo sresti naredne nedelje od 11 sati kada se ponovo oglašava vaš bosansko-hercegovački radio na frekvenciji 89,2 MHz, to je ovo zemaljska mreža koja se može pod sredstvom običnih radioaparata slušati, ali samo u južnom dijelu Švedske. Svi ostali pod sredstvom web radija, dakle imate ove linkove, podijelite ih sa svojim prijateljima, poznanicima, rodbinom, ma gdje bili, pa danas bude malo više. I današnju emisiju sam snimao i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati, tako da će moći da se sluša tako od negdje od 3 sata pa nadalje, a u ovom trenutku možete slušati i onu od prošle nedelje, tako da možete nešto što ste propustili ponovo čuti. Ja vam želim sve najbolje, srdačne pozdrave i do slušanja. Mihar Lisat po Bosni i Hercegovina s programet po bosniska. Takferi dag vi heš, nesta veka.